0: está llove a boí, a cinco litros harí, o buco allá y boí.
1: Ya yo, ya yo, ya yo, ya yo, ya yo, ya yo, ya yo, ya yo, ya yo, ya yo, ya yo, ya yo, ya yo, ya yo, ya yo, ya yo, ya yo, ya yo, ya yo, ya yo, ya yo, ya yo, ya yo, ya yo, ya yo, ya yo, ya yo, ya yo, ya yo, ya yo, ya yo, ya yo, ya yo, ya yo, ya yo, ya yo, ya yo, ya yo, ya yo, ya yo, ya yo, ya yo, ya yo, ya yo, ya yo, ya yo, ya yo, ya yo, ya yo, ya yo, ya yo, ya yo, ya yo, ya yo, ya yo, ya yo, ya yo, ya yo, ya yo, ya yo, ya yo, ya yo, ya yo, ya yo, ya yo, ya yo, ya yo, ya yo, ya yo, ya yo, ya yo, ya yo, ya yo, ya yo, ya yo, ya